ile? 100 kemo sepapa koma tadi lu rapatkan dan luruskan sop. Allahu Akbar.